kira samba te shi chi chai chi yu kira tina ka ku ka ya ku ye sa zi yi gu dan sha ngu mu sa yin gu nir la hta yin gu nir zina hta yin gu nir sa yin ma ri guwa za hta yi sa sa zina ra chuk nir sa hta ti si zina ra chuk nir uma ara chita ni uma me ka na yi луга тогда ума луга тогда тзна чок луга ума тогда тзна чок лада ума хейга тогда хейга ума тогда тзна чок ума ума ка тонга таншар мо та кгате тонга ига мартина тере та тонга гене ка чикати тана чок ка паме ка тида ка тай ста са на чок ста тай са тзна чок ди yāku yī sāsā yīgī chitū tōngu nirā dā shēpā pū tōngjirā, shēpū tūtā, shēpū pēwātā, shēpā tōngjirā mā tō, shēwī yīl tōngjirā mā rē, tāngjī kā shēwī yītā mā tō, nā yīgī shēwī yītā mā tō tā jirā, tī tā kata nā yīmī shir gūrū chīnā, nā yīmī dē tōng tā sōng nā mō, uchī ngā chā shē tāngā mō, shir māng tāng māng kā chāpēr nāmbā sō sō yī wā lā nāng yī dhī dhī shī gā guā rāk shē kī nā nā yī gā ndhā tā rā rā kāng shēng rā wā lā sō khuā khpī chī khsī mū māng dhī wā shēng tā dhī gu nō tē dhī khu dhī shī gā nā yī ndhā tā rā nyi wā mū nā yī nāng pāng chāng kā nāmbā sō sō yī wā chūnā lī sā shā rā, chūnā sāmbā shē rā rā, chūnā zhūvā kē chē rā, chūnā ngā wā jōng kāng rā, chūnā tukhā rā rā rā, chūnā dāmbā nī shē rā, chūnā tā tī sō sō rā jā kū nū tī, nā yī gā nā tō nī wā mō rā, chē rā nā yī nā pān cīn jā nā mbā mān dī wā rā sō sō rā shē pā rā. Tā khu sāmbā mū tā khu chī nī ngā hōng yī dō nā rā, kāng rā yū tāng shē pā tāng zhū, yam nā zhū tāng chī, la so kwa ga namba so so mande ra tongu no ti nga ta na yi de jer she ran ga tan sha kang ra su se tan sha ran ga tan sha ma chi ma no ra tongu no me ko tan sha ma yin ba ta tan sha yin ba ni che yi wa ke ri she ku no ti nga ta na yi sa ra no ti ta na yi na to sam ba mo re ya ta ta yi sa sa zu gu no ya ke ye sa zu yi ge tan sha ta yi na ra sa yi na ma re oh ya la chana lagpi remuti tjana lagpi remuti si pa tha ja pi ge tan sha kan ra la kha re remu ma re oh la remu pa tha ja pi ge tun ja ma re chura tun ja men men chi ke ki ni ta na lagpi ti ta na chuka oh la ta ge si ta na chuka che yi ge thong thong ge ta na chuka a ran ni na u ma ki chi ta ni che yi ge thong thong ta tsa na chukwa uba tong tong tong tong mungu xeyi ge tong tong tong na uba tong tong no tong yu kun yuwa di ta chi na kha xeyi da tiga xeyi yi tong gu bendu ta xe gu nir ya ma nang na ma chi na chukwa ta xeyi nda tang ma tan sha xeyi pa pu tan yin xeyi pa pu na kong ga tan sha yin na yin samba xeyi da ga tan sha yin zi jir o cha xeyi pa pu wa xeyi zi ti na yin samba ga ma tong zi jir ya di tu khu ti chi kwa xeyi pa pu na yin samba ga tong na ra Saya siapa pun siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa niwa thong na chhe to na na jin ji yo tang me cha tha la jin ji ke kang jo gu go tho tha ang a ti ta la la ni na la ni jo de na jo de ta na ta zo na la ni jo de ta zo no ta ta ma de we she ta pa do gu go gu a da ra she ta pa do ke ti ti ta do gu a ge ta ne na la ni ga ji tsa chi me chi ke tho ne ta ma de ndang ja zo do yo ke chir kinje jigje ko sha wa la ji ki ye ta sha wa ji pi ye la ni no ji ye ta ji ye ni chi na la da ji ju ma to to tham men ji ke do ka a la da ji ju ma to to tham men ji ke de ka ji ye ta ji ye ka ga a mu ye da ji ye ta mu ye ni chi na a ho ta shro ta
nga yuan ju zi lu de ka ke zhi mu, yi ke ke xe na, nga qima ju zi

རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ Я зэдэнгэн ян кэнэн ба чэнэн ба бэдэй мүйэнэ чэцэй дэртэрэм цорхэн жанрүгэн ямчэн кэн уоркэлэ лонгчэнгэ чэмчонг тэнг чуэлэм лээцэн лаг санвэр гапсэшэ ngā tāngdī lē tsīn dōnzīn bārā sōmdhīg bārā tāmdhīn chēbīn. Tāng hōmā gā chīm chōng tāng chōlōng gā lē tsīn ngā ngā tsī yīm sōl tō wā rīg rāng shchōng kā lī shēng khē dzōng mā māng shibshūl kāng gā rāmbā zhīw shibshū khōng gā lī rūg guān pāmū rīn chīn jīl dā tāng yī tā rāng rījil gā nār mā sūn bī mā gā shibshūl shāwā dā gā mhērim gā kōr nī kāp dā yī nā rī. Tēnā tē rāng yāng mā tā tāng pāmū rīn chīn dā shī dā tāng yī tā nār mā sūn bī mā gā shibshūl shāwā zī nā chok gā yāng nā kār chō shēng khē dzōng mā māng shibshū kāng gā dī shūg nī shāwā gā tāg zī gā dhīm nī nā dī kōr nī kāp dā yī jī. Tēnā tāng dī lē tsīn dā cāmbā chōng wā gā nī gā wā rū cāmbā tōng wā yā nā jō khu yā yī shib rā cāmbā nī wā bjā chīm khib shā yīn shū nī gā chō tē rāng gā cāmbā tōng wā jō khu yā yī shib gā cāmbā nī dāng ā shik jū yīl.

0: Tēnā shūnī tērāng kā rāngshī kā āng tāg chūzhī wā hwā sōng dē dārshī kā shāndam gērgī nāmbāb shēn nō kā kātāng āchik tā. Tērāng kā rāngshī kā āng tāg chūzhī wā hwā sōng dē dārshī kā shāndam gērgī nāmbāb shēn nō kā kātāng āy nā ar kā tāng tāng chōng tīg yā yīl, ar kā tāng tāng chōng tīg tīn yā yīl, ar kā tāng tāng chōng tīg chī yīg sīm, ar kā tāng tāng chōng tīg tī yā yīl, ar kā tāng tāng chōng ar ngā rī yā yīl chī rī. Yīnāng gā chīm tōyī kā tāng ar gātāng tāng chōng tīg yā yī tā, chī gā māyī kā tāng ar gātāng tāng chōng ar ngā rī yā yīl wāng jī gā jī gā tī tōp kār gātāng tāng chōng tīg yā ngā sīm rī.
1: Amang chūn chōwī yāngshnyāng lī shōngwī ālāng gāb dēmū. Amang jā lū tāng ārīkbā lī dōlwī gārī sēn cār.
2: Amang jī pānūr wāngzū tā dēmbī rgāwā chūpā. Chūn chīndarīn zīrgīn tā rābī sābīn cār khā. Chūn chīndarā.
3: Yār tsik dīng gā sāngkālān dī tā nā kōnī ngā tsik lān chik tā shibā gā bō tōg mī wō chē tāng hui dān shīn dān dār shikab ngā wī kā gā sōg nī wā dī nyam gā rō nyōng zī nā tā nā shūnī nā bā tsō gā shikang tsē lā wāng gōng chūp tsē rāng gā lāng wī dā kō wī nyam ā lān chik yō sē nī mā nā nyam mō shik lā sāng rō shī.